0: Da kiçik şir Simbani kötürüp çıkan işte baş maymun aksa kılıdır. Ameliyatı onun asli şekli mandarilga tiğe mi yakın? Tən uzunluğu 61-dən 76.4 cm gəcə, eğirliği 38 kilogram bulub, dünyadaki ən çoğ maymun hesablandı. Mandarilinin köpəncisi Afrikanın otura qarbı qısmıda toplaşıb turmuş keçirildi. Kamerun, Gabon və Kongodaki yamğurluq ormanlıqlarda miviçi və uruq və haşaratlarını uzuq qılıb yaşaydı. Onun yüz qısmı, terisi və moylardaki rəng 6 xıldan eşib getirdi. Erkek mandarilinin yüz qısmı, kuyruq qısmının rəngi qancı rəngdar bolsa, топтики орны шунча юқори бўлади. Бу ярқин ранглар баъзида тўқинишдан сақланишга ёрдам беради. Бунингдан бошқа тифлари техми чиройлиқ эркак мандарил, чиши мандарилнинг техми яқтуришига ярашади. Мандарил бир хил ижтимоий алоқага эга ҳайвон. Топлашиб яшашни яхши кўради. Бир топнинг аъзолари 200дан 500гача бўлади. Уларнинг йугуриш иқтидори энтайин юқори. Энг тез бўлганда соатига 40 километрга етади. Шунинг билан бир вақтда кучлик жанговарлигини эга. Mijazı çöz, hiç nimeden kokmaydı. Gazaplansa, hatta zaharlık jilan yelpizgimi ucum kılıdı. Kitbaş leylek. Bu kuş kuşlar dünyasıdaki hacvelikte birinci bol alaydı. Kitbaşlık leylek dünyadaki en galite çıray kuş boz gerek, tek turki ayak kaygış kokşaydı. Közlerden hoşallık duygusu çıkıp, daim hiç kimin közge ilmaydıgandak çıray işbatısı geldiğinip durdu. Afrika'nın şark kısmıdaki sazlık rayonlarda la, bu kıl sırlık türlen uçuratkılı buludu. Оланың көпіншісі су, білік, лай бажайлады яшайды. Китбаш лейлекнің бәдән ұзулығы 1,20 метр. Көкіш күлірен пәйлері вә кән қанатлары бар. Оларының әң алайды ері худды аяқ кәйгішкі оқшаш, ұшлық тұмшқы, қармақы найды еғір көрінді. Әмілеті болса, ән тайын енік. Оланың оғылаш сұли найды ұмақ болып, ерім күлләп медір сыдыр қылмай мәлім жайғы ешірініп, таки о өзгі еқылашқанғы қадар өзіні мәвжет әместік қияпәт кікіріп алуды. О еқылашқандың кен, андын ұжымны башлайды. Китбаш лейлекнің тәмталлаш дайрысы бір қадар кәңірі болып, адетке беліқладың башқы ена кәслән жүк, ташпақа, елан, кичік тімсақ вә чашқалан ешін яқшы көрді. Китбаш лейлек ялғыз яшайды. Яд жинысылаблан бірлі тұрыш, пәкәт әулат қалдырыш үшін. Күндізі қомышлықы ешірні веліп, көгім түшкенде чықып, озықлық іздейді. Шуңа ең тайын астандығы адамларла оны үшірті алайды. Hazır dünyada kitbaş leylekten aran 5000'dan 8000'gacha saqlanıp qalğan bulup, agar qoğdaşqa erişelmese uzaq ötmey ulan nesli quruş qırdabığı berip qilishi mümkin. Galago yani buvaq maymun. Ormanlıqdaki buvaq dep ataladı. Quluqdi, köz, çoğ, çıray omaq bulup qalmay yana avaz buvaqnın jığı avaz qoqşaydı. Galago bir xil kiçik tipdiki primatla turdik hayvan. Afrikanın janubidagi sahray kabirdiki orman va issiq balbog' shalang daraxtlik yaylaqlarda bayqalgan bo'lib, ko'pincisi butkul Sharq Afrikadagi jangal va o'rmonliklarda yashaydi. Asosiy daraxt yelimi meva chiva va hasharatlarni yeydi. Galago daraxt xaltiliq iqiga o'xshash daraxt shoxlarini cheng tutib elishni, onasining qo'yniga shung'ib kirib elishni yaxshi ko'radi. Ularning kechida ko'rish iqtidori yo'qri. Qorong'uda tangponlikni nayt yaxshi saqlay oladi. Оланың құлықы шәпәрәңі кегі оқшайды. Өткір аңла сезімі қаранғыда ашаратланың ұзғы чүшіге ярдан берді. Галагоның арқы пұтының күші кішін әйран қалдырды. Бір қетімді 3 метрден 5 метргіші сәкірі алайды. Бұ, Ирақы сәкіреш майыры көпінші вақытларда дәрәк шақлар арсы дәркет қалуды. Күлрән тажлық тұрна. Бұл қы тұрнының бешіда туғыма алтынранлық тажба. Ола яна таж құши деп маталуды. Ола Африканың шарқи ва жаныбы қысмыды яшайды. Күлран тажлық турнының егізлігі 1 метр, еғірліғі 4 килограмм келуды. О бір қыл чоң типтікі құш. Оланың пәйлері асасын күлран, қаныды, ақ қары арлашқан. Тұмшқыды яна кішіні жалып қаладыған қызылранлы кичик халтылық түзіліш бар. Күлран тажлық турнының жоры іздеш мағареті құшла ішіде алдыңқы қатарды тұрды. Ят жинысланы жалып қылыш үшін ұла ұсыл ойнайды, әтті қызықарлық авазланы чықырды. Бір жүп күлірен тажлық тұрна бір-бірін яқтырып қалғандын кен, ұла ене той мұрасымығы оқшаш мұрасым өткізуді. Бір топ күлірен тажлық тұрнала білән жән болып, отырды ұсыл ойнаватқан бір жүпнің қойшалықығы жөр болуды. Той мұрасым ақырлашқандын кен, еңі бір жүп күлірен тажлық тұрна бірлікті ауады пәрваз қылып, еңі айлы сәпірні башлайды. Qadirlik dostlar, nurgun kişilərə nisbətən toy ömrüdəki ən mühim gün bulub, köpçülük müşkün üçün nurgun təyirliklərini qıludu. Angliyada mundaq bir ayal bar, o özünün ən güzəl altını namayan qılış üçün dərvəqə toy mürasimini 18 yıl keçikdirgən. Bu ayalın ismi Charmin Brooks, bu yıl 37 yaş, kiçikidən başlapla simizlik onu qiynaydı. O 17 yaş qirgəndə apısı qatdıq ağırıb doktorxanı yetib qalqaşqa, o ailədəki üç balığı qaraş yükün üstü qalqan. Eğir turmuş besimi aldıda Charmin toxtumay nərsiyi şarqılıq roi besimini yeniklətkən.
1: Şundaq bolğanlıq tüpəyli o kiçigindən tartıqlı səmirişki başlaqan. Amma onun oturmuşda yana xoşallıq işlamı qanməməz. O 17 yaşqa kirgəndə toy qılışqı pütüşkən jigitdi Darin bilən tunuşqan. Bugünkü qədər ola 20 yıl muhabbətləşkən. Darin Çarminqı toy təklifi qoyğan. Çarminna ait xoşal boğan əmdə toy mürasimi ötküzüş, toy köynəki kiyiş, şundaqla əm sağlamlıq üçün oruqlaşqı başlaqan. Turmuşdik ki, hər xil işlə tüpəylə iş gələn toy mürasimi ötküzəlməgən. Gərçə Çarmin iğizdən çıxarmışsımı, bu iş onu intayın əpsizlandırgan. Çarmin xamışlıq kesilgi qırtlar bolub qalgan. Bu vaqtda onun royalıdını tənşəşdiki birdən bir usuli toxtumay yeyiş bolgan. Nəticədə Çarminin bədən iğirliqi 120 kilogramqı yetkən. O, bir jildə ən köp boğanda 4000 tal şakalat yegan. Gündün gündü səmirib ketib atqan Çarmin özgü boğan işəncini bütünləy yoxdub, Yeşilin bilən kar yox bub qalqan. O, özünə taşlıb etkən küllərinin biri də bir aylə kişiləri sayətki çıxıb, bir vezpiti icar qalqan. Nəticədə Çarmin vezpiti çıxışı bilən, bir ayldaki qalqan üçəylən vezpiti küçəb təpkən bosumu, onun yenilə midirli talmıqan. Bu çağda Çarmin tuncu qitim özünün nə qədər səmirib kətkəlikini, qətdi oruqlumsu bulmaydıqalıqını yes qılqan. Öyqə qaytqan dinkin, o özünün varlıq uşaq yeməklikləri, içimlikləri və əxlət yeməkliklərinin həmmisini sağlam, səyköktad və toxu güşüqə almaşdırıqan. O, bəkli eğir boğaşqa, oruqlaş önümü körünəlik boğan. Dəstəb ki, bir nəcəb içi də o, 13 kilogram oruqlıqan. Şunun bilən o, işin əşkütü olğan. Məndə yeməklikini texim qatdıq tənsəb, çeyni qışqı başlıqan. 2019 yılının axırıqı gəlgəndə o, 120 kilogramdan oruqlap, 64 kilogram qoçuşkən. Özün oruqlıqını körgən Çarminda, özün təxirniş hissiyatı tulub taşqan. O, toy mürasim ötküzüşkə əmdə təyərliqin fütdiyi digən. Çarminin eğri mondaq digən. O hazır mı mağa 10 net yaş vaxtlar digidək şundaq güzəl göründü. Onun toy köynəki kiyib mağa qarab minib kilovatqanın altını görüş, ömrümdəki ən xoşalınarlıq təqiqi hesablanıdı. Əlbəttə xoşal bulu mən, çünki bu minutni 18 yıl saxlıqan tursam.